Naktis vēl tiesa savu šalta delnā Ant tavu lūpu miega svētima tīla Mēs žaidēm likim